0: Raport.
1: Në Gjëngjë FM's.
0: Po e në FM's.
1: A FM 8.
2: Ai në çdo ofertë, më mbashet atë FM 8. Vit peja frutë kolde. Të kanë aqë të çetve të store this is ash pëgjire me lëvoj qiko hape. Sun dajnë të ka fintan, e vit vilë gjen her otta li e në zuj të kemoti api. Të ka sejtja fintan, si e vit për botë të me në shkalla u në shëvestur. Vit unë të unë fari e, mana kolde të kanë aqë të çetve, të ka i e pësejmër hitast vi gjupë mërë i klaksuik. Lushta a FM 8, tujtë pobës atjo. Lushta a FM 8, tujtë pobës atjo.
3: Umran sen samstarvi, es të kumundo, skjelsen lab gëtë qek, rumar ka kumundo, e transport, që shanë greot të nëmë, jo të fka, po kullë klukar.
2: Yeah, kullë levajt.
3: Yeah, kullë levajt.
4: Ui trotërën a FM 8, is të lavër e movi.
5: Heve bilen tørva skund jobb, vi tek okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Kvikservice og telefon 35 45 05. Vensel.

Nuk vëra u i handlun që froa. Vi tëllja nu Elfa Gojmës Lëshner u leda tuj minus 25% i auslatre av ëtlun Elfa Klasik halë fram të nujqën da september. Stokken e gëllëve til e gott Elfa Prat. Vi suqas që froa, o hojvëks vej trujë trush o holsi u i handlun.